0: こんにちは。
1: アニュアセヨ。
2: サママレイコ。
3: サナムワイカ。サナムワイカキ。メセウィス。
4: パラワイペオイ、ワラニウケレヘ、ベインテインディヘナニエイカトハニャニョモマイテイ。ハベイアンブエテタメワニエ。ニャモインゴベケ、ニャニニエンウェラ。Ley de lenguas, oñangare coge secuera. Eñe eke neñe ete epe.